سے ہم. اور یہ شعر, کیا جانے کس جہاں میں ملے گا ہمیں سکون, کیا جانے کس

0: زمین سے خفا آسمان سے.
1: واہ واہ واہ
0: شکریہ. اب کیا بتائیں تو. اور یہ غزل کا خاص شعر
1: ارشاد.
0: ایک لفظ شبد ہوتا ہے سراب, ایک تو شراب ہے جو کہ بہت لوگ پیتے ہیں, ایک سراب یعنی جو مرگ جل ہوتا ہے یعنی ریگستان میں پانی ہوتا نہیں لیکن پانی جیسا دکھتا ہے, میراج جسے بولتے ہیں مرگ مرچی کا ہے نا جو کچھ. ہاں تو اب یہ شعر دیکھیں. اب کیا بتائیں ٹوٹے ہیں ارے شعر, اب تو سراب ہی سے, اب تو سراب ہی سے بجھانے لگے ہیں پیاس.
1: اب تو سراب سے ہی بجھانے لگے ہیں پیاس.
0: اب تو سراب ہی سے

یقی کا گما سے ہم اب کیا بتائیں. اور شعر غزل کا شعر جی دیکھیں خاص, ملتے نہیں ہے اپنی, ملتے نہیں